0: Listen good, because the music is right here, baby.
1: I za mladi i za stari, Soul Radio komentari.
2: Ja sam dr. Kote, roden v Босилово, собственик на стоматологската поликлиника Endomag и на Endomag Wellness Центърът в Тумица, Скопие и Гергерия.
3: Дали сте слушали емисията Soul Radio?
2: Постоянно. Особено кога съм в аутро и със задоволство да слушам ова музика.
3: А що пеете додека работите?
2: Си попенувам, да бидам искрен, всеки път ги попенувам нашите народни мои песни. Йовано Йованче, всеки път е нашата песна, коя в най-убавите пригоди я попенувам.
3: Айде да видиме како пее един вървен стоматолог.
2: Йовано, Йованче. Музиката е нашата анестезия.
3: Дали имате вие некоя дефиниция, що е това сол музика?
2: Музика за себе и за своята душа. Край Вардарот седиш, мори, белоплатно пелиш.
3: Дали имате некаква порака до слушателите на емисията Soul Radio?
2: Аз съм примарио доктор Коте Тасевски, идейният творец на стоматологския бисер Endomag и най-добриот велнес и спа център, а емисията Soul Radio е моят помилен музички радио.

0: Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а снаята па саята го думка.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка.